0: רצה, זה היה בתקופת הכהונה השנייה. הפעם הקנצלר מרץ היה מאוד מאוד בוטה בביקורת שהוא משמיע על המעורבות, או על, לא מעורבות, על היוזמה האמריקנית למלחמה באיראן. הוא אמר את האמת שארצות הברית מושפלת על ידי איראן, וזה מאוד מאוד מטריד. אז דונלד טראמפ, כדי להראות לו, אתה יודע, בעברית בוטה אומרים איך הדברים קורים, אני לא אשתמש בביטוי האמיתי, כדי להראות לו איך הדברים קורים, הוא הודיע שהוא מושך משם 5,000 חיילים אמריקנים. זה מספר גדול, לא מאוד מאוד משמעותי, אבל זה איזשהו מסר, שימו לב איפה אתם, איך אתם מתנהלים.
1: אז בעצם ההסתבכות של טראמפ באיראן גורמת לו לבעוט באירופה.
0: ההסתבכות של טראמפ באיראן, למשפט הזה אני מסכים, אני גם מסכים למשפט גורמת לו לבעוט באירופה. אני לא בטוח שהוא היה צריך את ההסתבכות באיראן כדי לבעוט באירופה, כן? הוא מחפש כל מיני דרכים, כמו שאמרתי, זה התחיל כבר בתקופת הכהונה הקודמת, הוא מחפש דרכים להתנתק, הוא רוצה, אם אתה שואל אותי במבט טיפה רחב יותר, הוא רוצה לחלק את העולם לאזורי השפעה, שלו ולאמריקה יהיה את כל האמריקות, מצידו שפוטין ייקח את כל אירופה ומה שמתחת אליה, וששי ייקח את אסיה, ומבחינתו באופן הזה בא לציון גואל. לפני זה עוד הבטיחו לו מישהו שאם הוא יקה קצת את המשטר באיראן, אז תוך 3-4 ימים נופל המשטר, אין גרעין, והוא מקבל פרס נובל לשלום, לא צריך לקחת אותו ממישהי אחרת שקיבלה את זה בזכות.
1: כן, אז הוא ניסה להקות באיראן, זה לא עבד, הוא ניסה את המצור הכלכלי, זה לא עבד, עכשיו הוא מנסה בעצם להגיד, הנה אני מצליח להעביר את האוניות, את הספינות בהורמוז, גם זה לא בדיוק קורה.
0: ואפילו אם זה היה קורה, מוסטפה, מה היה קורה? הוא היה יכול להתהדר בזה שחודשיים אחרי, כבר כמעט עוד מעט יותר מחודשיים, אחרי שהוא התחיל את המלחמה באיראן, הוא הצליח להגיע בהורמוז למצב שהיה לפני המלחמה באיראן. ב-27 בפברואר אף אונייה לא הייתה צריכה ליווי והבטחה כדי לעבור את מצרי הורמוז. אז מה הוא השיג בזה? כלום עם שום דבר, מה שאומר שהקנצלר הגרמני צדק, האיראנים תופסים סוג של ביטחון. אני לא חושב שמישהו בארצות הברית מבין את ההתנהלות שלהם, גם לא בישראל, כולל לא עבדך הנאמן, גם אני לא יודע להבין איך מתנהלת המדינה האדירה הזאת, האימפריה העתיקה, השיעית, איראן, משטר האייתולות ב-47 השנים האחרונות, אני לא יודע לנתח את זה, אני כן יודע שכל הערכות שהיו לקראת המלחמה הזאת, כשלו. והכתובת הייתה על הקיר, זה לא צריך להפתיע אף אחד.
1: הערכות כשלו עכשיו גם, ברויטרס מדברים על שבעצם כל המלחמות האלו השיגו את היכולת להגיע לנשק גרעיני רק בכמה חודשים, ואולי האיראנים בונים על כך שטראמפ לא באמת קמה לחזור להילחם.
0: אין ספק שהאיראנים הבינו שהם יכולים לשלוט בצורה פשוטה ביותר על הפוליטיקה האמריקאית. כלומר, בחירות אמצע כהונה בנובמבר, טראמפ מאוד מאוד מוטרד, הציבור האמריקני קודם כל מאוד מאוד מוטרד מעליית מחירי הדלק, והם עולים ועולים, זה משפיע על האינפלציה, כל הדברים שטראמפ הבטיח שלא יקרו אצלו, בנוסף כמובן למעורבות אמריקאית צבאית באיראן. בוא נניח אפילו שהמטרה של המלחמה באיראן היא מטרה מוצדקת למען שלום העולם. בוא נצא מנקודת ההנחה הזאת, שהיא לא מופרכת לחלוטין, אבל בוא נציב את זה כנקודת הנחה בסיסית. כל נשיא אחר, בתקופת כהונה שנייה, יכול היה לומר לעצמו, רגע, אני הולך על משהו שאני מאמין בו. אני כבר לא צריך להוכיח את עצמי בפני הציבור האמריקני, מכיוון שאני בסוף תקופת הכהונה הזאת הולך הביתה, מי שיבוא במקומי הוא זה שיצטרך להמשיך, אני הולך עם מה שאני מאמין. אני מתכוון להשלים את המשימה, גם אם יהיה לכך מחיר פוליטי כזה או אחר, כי זאת המורשת שלי, זה מה שאני מאמין בו. הבעיה אצל טראמפ, שהוא לא יכול להרשות לעצמו תפיסת עולם שכזאת, מכיוון שטראמפ, אם הוא מאבד באופן משמעותי את הרוב הרפובליקני בשני בתי המחוקקים בארצות הברית, בבית הנבחרים ובסנאט, או אז הוא בסכנה אמיתית להדחה, מה שנשיא שפוי ורגיל ונורמלי לא נמצא במצב כזה, מכיוון שהאיראנים יודעים את זה. ומכיוון שכך, האיראנים יודעים להשפיע על הסכום, המספר שמופיע במשאבת הדלק בפנסילבניה. ברדינג פנסילבניה הם יכולים להשפיע מכל מקום שהם נמצאים במדינה האדירה שלהם, והם עושים בזה שימוש. ואז... אתה יודע מה, אני הייתי אומר, אם האיראנים היו יודעים איזה נשק אסטרטגי זה הורמוז, בכלל לא היו רצים אחרי פצצת גרעין. אבל זה סתם אמירה שלי, אנקדוטה.
1: וככל שהוא בעצם פוגע באיראנים יותר כלכלית, הוא גם פוגע בעצמו יותר כלכלית.
0: בדיוק, מכיוון שהאיראנים יודעים לייצר את המשוואה הזאת, וזאת הבעיה שהעולם החופשי, העולם המערבי, נקלע אליה בעקבות המלחמה הזאת. האיראנים הבינו שיש להם כלים משמעותיים מאוד להשפיע ישירות על כל אזרח ואזרח בארצות הברית.
1: ואין מישהו חכם שילחש על אוזנו?
0: שאלה טובה.
1: אז תן לי תשובה טובה.
0: תראה, התשובה שיש לי להגיד לך זה שהוא הקיף את עצמו באומרי הן. סף הקבלה להיות בסביבה של דונלד טראמפ לקבינט הנוכחי הוא להגיד כן לכל מה שדונלד טראמפ אומר.
1: קצת חנופה ואדם מתקבל.
0: לא קצת, הרבה. ג'ון קלי, גנרל לשעבר, שהיה ראש הקבינט שלו, ב-Chief of Staff, מה שנקרא, או ראש הצוות בבית הלבן בתקופת הכהונה הקודמת, הוא פיטר אותו בסוף בצביעוץ, אמר שהוא ייזכר לא על מה שהוא עשה עם הנשיא, אלא על מה שהוא מנע מהנשיא לעשות. כן. כלומר, הוא דיבר איזשהו סוג של היגיון על אוזנו, ניסה להסביר לו מה המשמעויות, והצליח למנוע ממנו שורה של דברים, הוא לא אמר מה. אנחנו יכולים להניח, אחרי מה שראינו בתקופת הכהונה האחרונה הזאת, שהיא עוד לא 500 ימים אפילו, כן?
1: אז אנחנו נמשיך.
0: אז בתקופת הכהונה הזאת אין אף אחד כזה לידו, ראינו ישיבות קבינט פתוחות שלו, כל אחד מתחיל בחנופה למנהיג. זה כנראה דרך אגב מה שיפיין גם את ההנהגה האיראנית בזמנו, ויש עוד איזושהי הנהגה בסביבה, כן. אבל בינתיים בתקשורת אנחנו יכולים לדבר רגיל, דרך אגב גם בתקשורת האמריקאית.
1: ואז אנחנו נמשיך בעצם בסוג של מלחמת התשה.
0: חד משמעית. כך אני רואה את זה, יהיו עליות וירידות, דונלד טראמפ לא מסוגל לשלם את מחיר ההכרעה, לפחות להבנתי, האיראנים לא הולכים להיכנה, לפחות בתנאים הנוכחיים, אתה יודע, יכול להיות שתוך איקס זמן כל המרכיבים של המשוואה הזאת ישתנו, אבל לפי מרכיבי המשוואה כרגע, אנחנו לא בפתחה אלא בעיצומה, של מלחמת התשה מתמשכת.
1: דוקטור ערד ניר, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה, יום טוב. إذن דוקטור ערד ניר, الخبير في الشؤون الدولية, يتحدث عن نوع من حرب الاستنزاف. ترامب ليس قادرا على اتخاذ قرارات أو أن يدفع ثمن إنهاء هذه الحرب. الإيرانيون فهموا كيف يفكر ترامب, والحصار الاقتصادي على إيران يؤدي أيضا إلى أثمان اقتصادية في الولايات المتحدة, وترامب لا يحيطه إلا من يقول نعم ويتملقه بشكل كبير, ويخسر كل من حوله, يخسر العالم, والإيرانيون يفهمون هذا الأمر, ويقول لو فهم الإيرانيون حجم السلاح الاستراتيجي الذي يملكونه المتمثل بمضيق هرمز، ربما لما كانوا بحاجة حتى إلى سلاح نووي. فاصل.

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام، ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור. ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים.

0: מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
1: זה הכי חשוב.
0: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: תודה ובהצלחה.
1: תודה.
0: السيد ماجد الرومي تشير بان الوقت انتهى نامل تكونوا قضيتوا معنا اوقات ممتعه ومفيده خليل حداد وابتهال حسن اعدوا لكم اللقاء عادي ياسين في انتاجه وكنت معكم ايال حميد حديد نتمنى لكم كل الخير الى اللقاء

0: وفي هذا البرنامج نتابع في عدد من المحاور أو في قضايا ما بين الأحزاب السياسية والتصريحات، وكذلك هل نحن أمام وباء جديد في ظل المعلومات عن وفاة 3 أشخاص كانوا على متن سفينة، ولكن لأي مدى ما بدأ في حينه كوباء في الصين وانتشر ليصل إلى مناطق إلى مختلف أنحاء العالم، قد يهدد أيضا مرة أخرى البشرية إن صح التعبير. على كل، نحن سنكون في هذه المحاور في هذا البرنامج. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، وفي غرفة الأخبار الزميلة زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. ونبدأ في الملف السياسي في إطار ردود الأفعال، بداية ما قاله ذو صباح اليوم لإذاعة 103 FM سموتريتش، نستمع إلى ما قال.
1: ما יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
2: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
3: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
2: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג.
0: הפרשן הפוליטי שאול ירושלמי, שלום לך.
4: שלום ג'קי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שלום ירושלמי לדייק. ותגיד, זה יהיה הקמפיין עד יום הבחירות?
4: של סמוטריץ'?
0: של כולם, של, בוא נגיד ביבי ולא ביבי.
4: זה כן, זה בטוח. השאלה, מה שאנחנו קיבלנו עכשיו זה חידוד של הסיפור של השבעה באוקטובר. לא ברור לכולם ששבעה באוקטובר יעמוד במרכז מערכת הבחירות. מה שעושה כאן סמוטריץ' הוא בעצם עושה פיחות של האסלון, הוא אומר, מה זאת אומרת האסלון של 7 באוקטובר? זה לא היה כזה חמור, זה שוגג, זה מעשה שוגג, זה אפילו לא חמור כמו ההצטרפות של מנסור אבס לממשלה. חוץ מזה שהדבר הזה הוא מביך ומביש, אבל זה רק מראה לך לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אם זה מדובר רק בטעות ובמעשה שוגג, אז למה בכלל צריך ועדת חקירה ממלכתית? ולמה לא לתקד את הטעות ולהמשיך עם הממשלה, ממשלת הימין הנוכחית?
0: כן. אתה יודע למה דיברנו? כי בדרך כלל אני לא משתף מאחורי הקלעים, אבל שדיברנו פה עם העורכת והמפיק, למה לדבר איתך או עם פרשן? כי אם עכשיו הייתי מעלה מישהו מהפוליטיקאים שהם אנטי, אז בטח יתקוף וזה, ולכל אחד יש לו את הגרסה שלו, כמובן משפחות הקורבנות. השאלה, כמה הסיפור של 7 באוקטובר והסיפור של על מי נשענת הממשלה הבאה יהיה במוקד, למרות איראן, למרות מצרי הורמוז, למרות לבנון, למרות...

0: למרות כל מה שהתפתח בחודשים האחרונים.
1: לא, אין. השבעה באוקטובר, למרות כל הניסיונות של ראש הממשלה להשכיח את השבעה באוקטובר ולהמעיט באסון הנוראי הזה, כמו שעושה עכשיו סמוטריץ', אני אומר לך שוב, זה לא ירד מהפרק, והממשלה והמערכת הבחירות תסתובב סביב השבעה באוקטובר, סביב הקמת ועדת חקירה ממלכתית, סביב חוק הגיוס שהוא נגזר את מהסיפור של השבעה באוקטובר, וכמובן שנתניהו ינסה להעביר את הפוקוס למלחמה הנוכחית ולכל מה שקורה.
0: אז מה שאתה אומר לי, 7 באוקטובר יהיה נוכח, על מי תשען הממשלה הקודמת, ועדת חקירה ממלכתית, גיוס חרדים, זה גם יהיה למשל נושא רלוונטי, או זה כבר פסה לא כל כך מעניין מבחינה?
1: מאוד רלוונטי, מאוד רלוונטי, כי שמה, סדר היום יהיה סדר יום ביטחוני בכל מקרה, מכיוון גם אם זה ועדת חקירה ממלכתית וגם אם זה חוק הפטור מגיוס וגם יום המלחמה באיראן, סדר היום יהיה, אני קורא לזה ביטחוני חברתי או ביטחוני אזרחי, יותר מאשר כלכלי וכן הלאה לדעתי.
0: כן.
1: כי אלה הדברים שעומדים על הפרק. ובמצב הזה, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה את כל הניסיונות לבוא ולעקוף את הסוגיות הקשות האלה באמצעות הממשלה.
0: אוקיי, ועכשיו מה שאתה אומר לי בעצם נותן הסבר, לא שאני מקבל את זה, אבל אם המוקד זה 7 אוקטובר, אתה לא מצפה, לא כמובן, לא ממחנה נתניהו ולא מהאופוזיציה, אני לא אומר ימין ושמאל ולא במקרה, כי אתה יודע, כולם מכירים מי זה, גם נפתלי בנט והדעות שלו, אבל זה אומר למה אף אחד לא מעז להגיד, אם אני לא מגיע ל-60, אז אני יכול להישען למשל, לא רק, אגב, מנסור עבאס זה תופס, אבל על מפלגה ערבית או מפלגה לא ציונית.
1: ברור, נכון, אתה צודק ב-100%, זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, יש רתיעה משיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, גם עם מנסור הבא שהוא נחשב מתון יותר, ובטוח שעם אחמד טיבי ועם איימן עודה. ולכן זה גם נגזרת. ואני מאמין שהרתיעה הזו תמשיך ותשחק עד סוף המרוץ. לא יהיה שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, ולכן גם לדעתי האישית גם לא תהיה הכרעה בבחירות. כי בלי הערבים אי אפשר להכריע את הבחירות.
0: לא תהיה הכרעה, אבל למה לא ממשלת אחדות לאומית למשל? גם אם בוא נגיד הליכוד יפסיד והוא רוצה להישאר בשלטון, ואז הולכים על משהו יותר רחב ויגידו המצב הביטחוני והאזורי, ולא איך תדע מה יתפתח עוד עד אז.
1: ג'קי, תקשיב, אם הליכוד, אם נתניהו מפסיד את הבחירות, אין שום סיכוי שלא תקום ממשלת אחדות. זאת אומרת, כאשר נתניהו מחוץ לתמונה, כל הסיפור הוא אחר, את הליכוד מובילים אחרים, הם קשירים מבחינת המרכז שמאל לממשלה משותפת.
0: זאת אומרת, אם הליכוד יפסיד, או בוא נגיד, נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, אז הדרך כן סלולה מבחינת לממשלת אחדות הליכוד בנט, אתה רואה את הסריט כזה, ונתניהו יגיד כן, הוא ייתן את ברכת הדרך לזה?
1: לא, אני חושב שהוא מפסיד את הבחירות, הוא כבר לא הופך להיות יושב ראש האופוזיציה, בואו. אני לא רואה אותו היום ממשיך ומוביל את האופוזיציה 4 שנים בכנסת עד שהוא יחזור, זו דעתי. אבל כאשר הוא לא נמצא, גם אם הליכוד מנצח בבחירות בלי נתניהו, אז יש כמה ממשלת אחדות. נתניהו הוא סוג של מכשול פוליטי מספר אחת לכל אחדות לאומית.
0: טוב, אז עכשיו, מה שאמרת גם מאוד מעניין, כי אם סדר היום הוא ביטחוני, אז יש אינטרס למישהו, כמובן לא אזכיר את השם, שיהיה איזה גזרה בוערת מאוד, ואולי משהו ביטחוני יתפתח עד אז, ואז יגידו, טוב, חייבים לדחות את הבחירות, או אי אפשר להתקדם מצבי חירום?
1: אז אני חדד את מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה שהאינטרס של נתניהו זה לקיים את המלחמה, עד יום הבחירות ומעבר לזה. כן. ואז להגיד, רגע, אנחנו בבחירות, אתם רוצים היום להחליף...
0: ואולי להתחיל איזה מבצע חדש, או איזה אירוע חדש לקראת.
1: לך תדע, זה מאוד יכול להיות, אני לא שולל את זה, אבל המדינה צריכה, זאת אומרת, הציבור צריך לקום, ולהתנגד למצב כזה, אם רואים שהכל פה הוא עסק מלאכותי. אני חושב שאנחנו עוד לא שם, אני חושב שעד היום הציבור, רוב הציבור, מסכים שבסך הכל התגובה הישראלית על שבעה באוקטובר הייתה נכונה, וגם המלחמות לא היו מלחמות מלאכותיות עד היום.
0: טוב, עכשיו נשאר לנו עם לגבי המחנה שהוא אופוזיציה, מה שקורה שם, כל האיחודים והקריצות, אייזנקוט, בנט, לפיד, גנץ, כנראה הולך ומתפורר עוד יותר, כולל מה שראינו בשעות האחרות. זה משהו שהוא עדיין מאוד נזיל, או שאתה רואה את ההצטרפות הזאת?
1: לא, גנץ וכחול לבן זה התפרקות מוחלטת. זאת אומרת, ברגע שחילי טרופר קם ועזב את המפלגה שהוא הקים ביחד עם גנץ, אז בעצם אין לה שום סיכוי, ואנחנו רואים אותה, הוא בעצם משך את האבן בחומה, והכל עכשיו מתמוטט, ואנשים עוזבים, ולפי דעתי הוא גם אמר, הוא מסמן לגנץ את הדרך הביתה, הוא אמר לו, שמע אדוני, אין לך שום אפקט במפלגה, זו מפלגה מיותרת, יכולה רק לגרום נזק, הגיע הזמן שתבין את זה. זה מה שקורה איתו. לגבי שאר המצב בגוש, הערכה שלי, שאייזנקוט צובר תאוצה בלתי רגילה, ולכן הוא לא ירוץ ויצטרף לבנט ולפיד, לא כמספר 2 ולא כמספר 3.
0: הוא לא יצטרף אליהם, כי גם מבחינת סקרי עומק זה לא אומר שזה משפר את מבחינת מספר המנדטים, כי יש אלה שאומרים לא אחד ועוד אחד זה תמיד 2 בפוליטיקה ובאיחודים.
1: נכון, יכול להיות שזה, אבל לא יצטרף הראש שוב הראשונה, מכיוון שהוא רוצה להיות המועמד של הגוש לראשות הממשלה, ולא מספר 2 או 3 במפלגה של בנט. ולכן הוא התעקש לדעתי עד הסוף, ומבחינתו הוא די צודק, כי הוא במומנטום לא רגיל בבחירות האלה.
0: טוב, אתה יודע, 6 חודשים עד הבחירות זה המון המון המון זמן, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: להתראות, צ'קי, כל טוב.
0: إذن تصريحات سموتريتش وردود الفعل ولكن في قراءة تحليلية ما الذي سيكون على الأجندة في الانتخابات القريبة المحلل الشؤون الحزبية والسياسية شالوم يروشالمي يقول الأحداث أحداث 7 أكتوبر ستبقى في أعلى سلم الأولويات على مستوى الرأي العام وردود الفعل ولا يمكن تجاهل هذا رغم محاولات حثيثة من قبل نتنياهو لتغييب هذا الموضوع من خلال الملف الإيراني والملف اللبناني وملفات كثيرة ولكن هذا سيكون في الواجهة وما تصرح به سموتريتش هو دليل على ذلك بالإضافة إلى كل ما يرتبط بالجسم المانع أو على من تعتمد الحكومة القادمة خاصة إذا فاز المعسكر المعارض لنتنياهو ويقول إبراز 7 أكتوبر يأتي أيضا بهذا الدافع بالإضافة إلى ملفات ترتبط بلجنة التحقيق الرسمية تجنيد الحارديم وهذه الملفات التي هي يعني موقع خلاف جوهري داخل الأحزاب الصهيونية طبعا دون الالتفات لأي قضايا ترتبط بنا بشكل مباشر بما في ذلك الملف الفلسطيني. فاصل إعلاني ونعود.
2: أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: ونحن

0: مقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, ما نسمع؟
0: نحن بصدر جمهور. وميخائيل, تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لمش عدين لو مكير تمخشير هذا, ما هو يدي لعسوت
1: بيكيور ليزر لمش لو مكير למרות שכולם כבר מכירים. זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה.